お嬢様、告別式は終わりました。午後には閣下と宮本少佐の遺体が共に東京に帰ります。久将軍からお嬢様も一緒に帰ってほしいと言われております。

0: 東京も香港とももう私にとっては何の差もないわ。
1: お嬢様、香港島に残りたいのであれば、自分と閣下の部隊が残ってお供します。
0: いりません。まだやることがありますから、先に行って。父が死んだら、私の命令はもう聞けないの。

0: 純子が情報を彼女にすり渡したのはとっさに身の危険を感じたからだ。我々にとっては悪くない都合だ。まず彼女を疑う者はいないはずだ。
1: 課長、もう一つ問題が。蘭英氏と一緒に帰ってきた女はフーマンナ、彼女の父はフーシユです。
0: 確かか。
1: は
0: それは面白い。中国一帯は内密に上海に潜入し始めている。特に座北ロース一帯からだ。奴らは縄張りを張っている。道中の検査は厳しいはずだ。
1: ということは風刺に任せるということでしょうか。
0: うん、軍道側は厳しく警戒してくるはずだ。純子の身柄から情報を得ようとするはずだ。我々の些細な行動でも警戒してくるはずだ。ここは様子を見よう。進出鬼没に事をなすべきだ。